ازنا کاسمیٹکس پاکستان راوڑی ساسو لپارا ازنا ہربل شیمپو چې د هر قسمه کیمیکل نه پاک دی او ساسو ویخته د هر قسمه سایډ افیکټ نه لری ساتي او ساسو

0: It's 11 o'clock.
1: It's 11 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: आपका अपना रेडियो रेडियो में 88.4 नेटवर्क
0: वेलकम टू रेडियो अमन 88.4 जमजम हेयर शैम्पू एंड जमजम हेयर ऑयल जमजम हेयर ऑयल د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوی یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزیږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتیږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیر فرنیچر چارفائی نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343-912-1745
3: قال النبي صلى الله عليه وسلم انا خاتم النبيين لا نبي بعدي
4: ختم النبوة

تؤتونهن چتا سنور کوي اغیتا ما کتب لهن اغه حق چې دا غوی د پاره مقرر شوی دی وترغبون ان تنكحوهن او تاسو غواړی مینه کوي ان تنكحوهن چې د دې سره نکاح وکي والمستضعفين من الولدان او اغه کمزوري حکم دې دا کمزوري ناتوان بچو په حق کې من الولدان د الکانو نه وأن تقوموا لليتامى أو حكم درك يا الله أن تقوموا تتاسو قائم أسيغي لليتامى دا يتيمانو پا حق بالقسط پا انصاف سرا دا دي يتيمانو پا بارك الله دا انصاف در لحكم در کرده وما تفعلوا من خير أغسا تتاسو كوي دا نيكينا دا خيگرنا فإن الله پس بيشك الله پاك کان بهی علیما فاغیبان خبردار دے دا زرے زرے علم اللہ سر دے یتیمانو زنانو پا حق کے چی دا خیر خیگڑے کار کے نز خام خواب اللہ ثواب در کئی وما تفعلو من خیر اغا سچ تاسو عمل

خجو نو غټ اختر کنه غټ اختر مزه کوي ها اوس ګورا مطلب دریو ځ اختر ختم شو سیدا اوس هم خلک خپل کارونه سبا نه اوزي ورال د پیرو راز نه سبا کارونه دفترونه زمنګم چټیانی ختم دي په دا غوخه جګم دې کنه دا سیستم مطلب دا سی چډی رنوي دا سی 20 ورځې پورې میاشو پورې ترتیب رواني سیدا هر روز نه دا اختر یو جکله غوخه خوري اور بدری

le creo, sí. من ازي خوشاله چې بهر تاسو به سم اسمو شو شي خان او تاسو خبر نه دي تاسو مې سم اسم درسي کې دي شي نت ورک ایشو خان بهر ځګل هتا تاسو سم اسمو کې بچی درې تاسو سم اسم موصول شي شي به جانا ته خو دې میش تکړه ورور کې نه خنو اخر مننه ته تکړه خوندو تکړه ورور خان بچ خوش بای پلیز دغه پدې کېرن خوري نیازمین منالو ورشه مخرین مینا مناخیل هنو ګور هنو وکار هم ګول بختور نه یاب سیماب زویا دلاه صدف اکرا نادیا ملال رسیا فرمول ادا فرات ڈالے فگمے یواشما میں ملمشا چستا لکور دیا روکڑم دیدن نام ڈاکٹر